0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشاگران برای فیسبوک در یروشلایم خواهد رسید. وزنیم امروز روزی یکشنبه 8 مای سیوان 5786 سال از رخصت یهودیان 24 مای 2026 نزد میکروفون یوسف نرزایف. برنامه من هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکانالی هات 312, در تلکانالی S748 و همچنین میتونتون حاضر برنامه من رو در فیسبوک تماشا کردن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی. البته برنامه امروز و همچنین برنامه گذشته رو تماشا کرده میتونتون. ما در دومین برنامه همون برامدی ارفایل نماتیو رو میشنویم و پیش از آن مایان برنامه همون رو سر کردنی هستیم با اخبارات. نارمه ها حالا بین اسرائیل و تشکلات خزباله دوم داده ایستاده است. چطوره که معلوم هست علاقه چند ماه بازه تشکلات خزباله ضرر خود را به عسکرهای خوی بختر اسرائیل رسانده ایستاده است، گرچند که در گذشته تشکلات خزباله راکت ها میپراند اخر پرنده های الکتریکی که آنها را اسرائیل با سیستم های نو افتانده میتارست. اما در روزای آخر، در ماه آخر، تشکلات خزباله با سیستم نو به اسرائیل ضرر رسانده ایستاده است و آن میباشد پرنده های نوی الکتریکی که آنها را ممکن که از روسیه قبول کرده ایستاده است و آن میباشد پرنده هایی که به آنتن یعنی برای آنها را حس کردن در هوا اسرائیل یگان سیستم حالا تیار نکرده هست و تکرار کرده گفتنی هستیم که این پرنده ها با ریسمان نازوک تخمیناً 15 کیلومتر دوری پرواز کرده میتونن. به سوی اسرائیل فرسانده شده ایستادن. با ارائه این رسان همچون تشکیلات خزباله میتواند دانستن در کجا عسکرهای قوی به اختصال جای گیر شده ایستادن و یا که اگر ضرر رسانده شود اما کارا میتواند با این را زیدی عسکرهای قوی به اختصال رساندن. همچون درست پیش قوی به اختصال اسرائیل در زمینی لبنان در سرخط این خزه یک عسکری خود را گم کرد، نام همبرگر 23 ساله از اتلیت که را همین شب به خاک میرسان خدا رحمتش کرده باشد. قوی بختر اسرائیل حرکت های بسیار کرده ایستاده است. الکای قوی بختر اسرائیل هفته گذشته به خلاصه آمد که باید 75% از عملیات هایی که قوی بختر اسرائیل در زمین لبنان گذراندنی هست باید آنها به شب گذرانده شود، برای که با این سیستم هایی که تشکیلات خزباله زیدی عسکرهای قوی به اختیار اسرائیل کار فرموده ایستاده است باید یگان یا که مشکل ها رو داده شود به پرنده های تشکیلات خزباله. به غیر از آن همچون تشکیلات خزباله به سرخط با اسرائیل نزدیک شده ایستاده است و قوی به اختیار اسرائیل برای که آنها به اسرائیل ندرایند یا که به عسکرهای یا که به سخنان اسرائیل ضرر نرسان گفته، حالا عسکرهای قوی به اختیار اسرائیل در سرخط نشسته همچون عملیاتی کفت کردنی انبارهای تشکیلات خزباله را دوام داده ایستادند. روز گذشته معلوم گردید که قوی به اختیار اسرائیل در تریتوری لبنان با یک انبارهای در درازی 100 متر یافته آن را نیز کرده تانست که در این انبار همچون خانه خوب و هر خل یرخا یافته شد. اون البته می باشد که تشکیلات خزباله تیارگری خود را دیده ایستاده است. اکنون درباره گفتوشین ها بین اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و ایران، چطور که معلوم هست علاقه چند ماه بازه از انقدر از ماه فوریه ایران و ایالات متحده آمریکا جنگ در ایستادن، بین آنها یک چند وقت همچون بس کردنی آتش پرانه یا که بس کردنی جنگ شده روی داد. اما شبی گذشته معلوم گردید که تشکیلات خزباله که از یک تلکانال های میباشد الجزیر گفته ایستادن که در این گفتوشین ها همچون بس کردنی جنگ زیدی تشکیلات خزباله هم به نظر گرفته شد. اگر گفته برایم روز گذشته پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که من به یک چند طلبه های ایران رازگی خود را دادنی هستم و بین آنها می باشد آزاد کردنی یا که براوردن کشت های قوی بختری امریکانی از گذره هرمز، اسکرهای خود را از گرد اطراف ایران براوردن، آزاد کردنی تخمینا 25% پولای ایران که در جهان هستند و با یک چند طلبایی که ایران از شتات های متحده امریک طلب کرد، همه به همه آنها ایران علاقه مکتوب همچون به پریزیدنت ترامپ رساند. ترامپ گفت که من البته کمتر رازگی خود رو میتیم و آن البته باید بین 60 روز مسئله یادروی اتمی حل کرده شود. یعنی پریزیدنت ترامپ گفته است که مایان البته در آخر امدمان در کار به حالتی که ایران به یادروی اتمی میگردد، اما در همون وقت به ایران هر رفتار اجازه داده می شود. اگر ایران هر طرف خواهد که ایران از شتات متحده امریکا طلب کرد که باید امریکا نه اسرائیل یگان رفتار حربی نگذرانند در زمینی ایران و همچون در دیگر دولت هایی که طرفدار ایران هستند چون تشکیل حزب الله و دیگران. از این سبب اسرائیل تروگری خود را همچون به هر حالت دیده ایستاده است. وزیر خارجه شتات های متحده امریکا مارک روبیو که در همین روزا در هندوستان سفری خود را گذرانده ایستاده است، گفته رومد که در دوامی روز حالا با یک چند معلومات ها رسانده می شود در باره ای که پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ یک چند پلانی خود را به خلق رساندنی هست. در اسرائیل تروگری خود را دیده ایستادن چطور که گفته بامدیم به هر حالت که آنها به هر طرف، یعنی ممکن که شتات های متحده امریکا رفتار خود را دیگر کند، اما از دیوم طرف ایران از شتات های متحده امریکا طلب کرد که باید اسرائیل همچون جنگ را در زمینی لبنان باخیر رساند. از همین سبب همیشه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند وزیران و جنرال ها واخورده این مسئله را از نظر گذراندنی هست. همچون پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ در خفیفه دیگه خود نوشت که باید همین شب انختر شوی گذشته با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم شبهت شده، هم رفتار خود را فهمانده داد و ترامپ گفته ایستاده است که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدی پیلانی او یگان فکری خود را بیان نکرد، گفته ترامپ در ورقی خود نوشت. گرچنده که چطور که گفته برام دیم دونالد ترامپ گفته استودات باید بین 60 روز آینده مسئله یادروی اتمی در ایران حل کرده شود، اما در ایران گفته استودان که مایان البته حق داریم یادروی اتمی خود را تیار کردن و یگان دولت با مایان یگان فرمان کرده نمیتوند. مایان با گفته میتونم که مایان با تکرار شده استودیم به حالتی که از یک طرف شتات های متحده امریکا گفته استوده است که باید ایران به حالتی به یادروی اتمی گشنش شرط، ایران از دیوم طرف گفته استوده است مایان حق داریم باید یادروی اتمی خود را برپا کردن. یعنی چطور که خاطر مهرخیر معلومت خوش شده ایستاد است که شتات های متحده امریکا جنگ رو بس کردنی هست، حالا آن انیق نیست. از یک وکیلان شتات های متحده امریکا که در اسرائیل خیاده دارد گفته ایستاد است که حالا به زودی بها نمانتون با آنان که گفته ایستادند ترامپ خطا کرده یا که نتانیاهو خطا کرده که در ساعت های آینده در روزهای آینده معلومات های عنیق قبول میکنیتون، گفته از یک وکیلانی شتات های متحده امریکا که در اسرائیل حیات دارد فکر خود رو بیان کرد. و همچون از یک کماندیرای قوی بختری ایرانی معلوم کرد، گرچند که شتات های متحده امریکا گفته استاده است که مایان به گفتوشین های که به بس کردین جنگ نزدیک امده شده استادیم، اما اگر شتات های متحده امریکا ما را فریب داده یگان عملیاتی حربی گذراند، داند که مایان همین بار نظر به باری گذشته جزایی شدتناک دادنی هستیم، گفته از یک جنرال قوی بختری ایرانی معلوم کرد. هفته گذشته دیده برامده بودیم که یک چند کشتها از ترکیه برامده به اسرائیل آمده میخواستن با از اسرائیل گذشته بهش به سکتر از آمده در اونجا فرامدن، اما اسرائیل به این اجازت نداد و همه آنهای قریب 55-57 کشتهایی که از بحر اسرائیل به سکتری از گذشتنی بودن، همه اونها رو اسرائیل دست گرفته تونس و اونها رو به مملکتشان گردانده فرساند. اما روز گذشته در اسپانیا یک چند اونانی که بود در این کشتهای طرفداران تشکیلاتی یکی ساخنان سکتری از بودن بازگشت شدن و با بیرغی فلسطینی بین اونها، یعنی طرفداران فلسطین ها که اونها با بیرغ آمدن و کارکنانی پلیس اسپانیا ناآرامی روی داده شد شبی گذشته از روی معلومات. امروز پگویی در تل ادشیم در امک اسرائیل یک سمولاتی سبوک در وقتی پرواز کردن افتیده، نابود شدنی دو سخنانی که در این سمولات بودن ما آورد. از روی معلومات این دو نوبوچدگیان در اول در بیمارخانه همیک افولا رسانده شدند، در اونجا دخترها بخلاص هموندن که آنها نوبوت شدند. خدا رحمشان کرده باشد. همچون در پاکستان یک واقعی نادرس روز گذشت شده گذشت که در استانسی پایزان یک واقعی ترکیش روی داد که در اونجا کم از 16 نفر آدم نابود شدند و تخمیناً 70 نفر دیگری رادار گردیدند. از روی معلومات دیگر کانال پاکستان علاقه نابود شدنگان از 30 نفر زیاد شده گفته معلوم گردید. از روی معلومات این تراکتور از یک گروه تروریستی که در پاکستان حیات دارند و ضد حکمرانی حاضر پاکستان میباشند این تراکتور را گذراندند معلوم گردید. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفا روزانه 23، شبانه 20 درجه گرمی، در تل اویو 24-20، در بیرشبع 27-17 و در پایتخت اورشلیم روزانه 23، شبانه 18 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.89 از 10 یک گرود و یورو به 3.50 میباشند، به 3.35 از 10 4 اگرود برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه امان را دوام میدیم. پیش از برآمدی رفایل نمتیف مویان خاضر میشون سرود در اجرای ایلیشا رفایلوف و خفیز خلقمان ابراهام تولماسوف.

0: شنوندگان گونه محترم شما سرو در اجرای ایلی شرفایل و ابرام توماسوف شدید. ما این چطوره که گفته برامدیم برنامه من رو با برامدی رفایل نمتیوف دوام میدیم.
1: شلام عزیز دوستا، برادرا و خواهرا، امروز بخواهم یک گپی بسیار مهم گویم. گپ در باره زبان و خاموشی. همین روزها آدم ها بسیار عصبی شدند. یک کلمه جنجال، یک جواب خفگی. در خانه، در بازار، در ماشین، حتی در تلفن آدم ها جنگ میکنند. همه میخواهد حق براید، همه میخواهد سخن آخرین از او باشد. لیکن تو را به ما یک گپ دیگر یاد میدهد. زور نه همان آدمی که بلند گپ میزند، زور همان آدمی که وقتی جنجال خود را نگاه می‌دارد. خواهمیم ها می‌گویند دنیا به خاطر آدمای استاده است که وقتی جنگ خاموش می‌مانند. این بسیار درجه بلند است. چرا؟ چون که بعضن جواب دادن آسان است، لیکن خاموش ماندن بسیار سخت. در اون می سوزد، جواب تیار، دل می گوید بگو، لیکن آدم می گوید نه، برای شلامی خاموش می شوم. من به شما یک حکایه می گویم. یک مرد همیشه در خانه با زنش جنجال می کرد. هر روز آواز، هر روز عصب. یک روز در پیش راوی شهر رفت، گفت ربی، در خانه تینجی نیست، چی کار کنم؟ راوی کلام به او گفت دفعه دیگر وقتی زنت عصبی شود جواب نده. آن مرد حیران شد، چه خیلی جواب ندهم؟ ربی گفت کوشش کن. بعد یک هفته باز آمد، ربی پرسید چی شد؟ آن مرد گفت اول بسیار سخت بود، دلم میخواست جواب دهد لیکن خاموش ماندم. خی، بعد چی شد؟ بعد از 5 دقیقه زنم هم آرام شد و جنجال تمام شد. بعضن یک کلمه آتش میکند و یک خاموشی آتش را خاموش میکند. خواهمیم ها باز یک گپی زیبا میگویند. وقتی آدم در بین جنجال خاموش میماند، آسمان کشاده میشود. اگر در همان وقت آدم به خدا دعا کند، دعایش بسیار بلند میرود. برای سلامتی، برای فرزند، برای رزق، برای شلوم بیت، چون که خدا میبیند این آدم برای شلوم نفس خود را شکست، من نفس آسمان را میشکنم. عزیزا، پیش از گپ زدن یک ثانیه فکر کنیم، این گپ شلومی میآورد یا جنجال؟ اگر جنجال، بهترش خاموش شویم، چون که بعضن خاموشی از 1000 کلمه قیمت تر است. چنان سخن گوی که به هم فارم باشد، زبان دیگر و دل دیگر نباشد. پیش از آن که حرف براری زیدهان، اندیشه بکند از عاقبت آن. زبانت گردید بر مردم آزار، شوند از دیدن روی تو بیزار. وگر شیرین زبان و دلکش گوی، پسندندت به مهر و تازه روی. سخن بسیار دان و اندکی گوی، یکی را صد مگو، صد را یکی گوی.

0: شنو ما تقولي مخترام شمو سرود درج روي بخمجون برو مدير رفايل انما تيبرو شنو ديد مهم برو ما من رو دفوم دور نياستيم كي بو سرود در اجروي اوچيلي براجيموف از روي معلومات ان سرود لكي چندين سال پیش در وقتی خود رحمتی ایلوس ملایف که در گولد ایلیاس در شتاتوی متحده امریکا شده گذشت چیلی برگیموف برامد کرده امین سرود رو خونده بودن من برنامه من رو به این سرود دوام دادنی هستیم و گفتنی هستیم که خدا به اوچیلی که عمری دراز رسانند که با یک چند سرود ها برورده با مایان فلسانند مایان در رمین تیلی که کنال ما در رادیو این سرود رو مانده گذرانیم.
1: هر خواهی که باشد سری تو ساغ و آمان، حرفی سخن فکر کن با آن بیران، بی فکر زی سر هر گپی آمد به زبان، این زهری زبان هم سر خورد.